Radyo Helsinki, yeni nüvalet harmonisi radyo rinisin de coş çep. Nüç tete vogel ve smali ve lepeyen ve te celbida, nüç tingul magik filan teper hapet ne ayrı. Öş tinglu harmonisi muzikas, çe bënd të ndihin të gjithata që ndëgjoni Radyo Helsinki në gjon Shqipe.